Settaro samo na lisane tika sa urema sa. Settaro samo na lisane tika sa urema.